kao što najavih na početku, i dalje ostajemo u gitarističkim tonovima. Slušamo dva pitka instrumentala koja se kod nas u programu Katoličkog radija vrlo često koriste i kao podlogu. Dakle, Miroslav Matanović Brc, Off Road, i Davor Senčar u skladbi Fjaka Dalmatina.

Nakon Podravine selimo se u Istru, odnosno Zagorje. Skladbu Pansieri izvodi Franko Krajcar, a nakon toga Tomislav Goluban izvodi skladbu Vidimo se i pčele.